Metro 105 FM. Đây thuộc thi lâu nạc rắp, phiên gọt line OA. Phân plinh online tỏ nửa